0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

mondo en ko be ko miten en wego da ho mere on de bo chu nyere be me mi do mona jo don bo da chen de ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di baro baro bara wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi sho pol ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a an wa ka kwate be on ite wit ke de o ni e wuri maki kana nu ni pe ko ti ye awo batina man yamu log yo ko adon ka yini beru mato ko apenge yo komi mara goye yeriyo jode duongo mo mangi o kete yini tuoyo kere silim yen gubura don wo pe iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko miloni ti jo mamu lo en ko be ko mitien en wego da o mere ot te bo chu nyere be me mi du mon na jo Don bolo da sente che da reggae Gin mon dan kamar ko reggae Te no ma be di bolo bolo bolo wa be di pa pa pa Gin mon dan ngo mi cho pol ti ato e silim Kale ma no di no be di wo ne pilo pilo pili ki la ji a Alwa ka kware te be on ite wit ke de o Da wuni ma ke na ko bi wu ko bi shani Ke ye wuni winyu do ni kinu jo Don be ro ke re bubun Kai beri diri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu Tamuti ya nyayo tuwe kongu Wai wana majin Wano kweyo gomene me loko donga katale me Kili wanyoyo moro me pimo shilim Na chibili duj We pim jo atie kere tuoro Ote chako ponyugi Ote miyugi kon Tini ko wuna ber Amani kwa yuwa nao cha kwa yu keme Nyonye me pimu jyoti ye Dan wan kao tamu una ben miru cha huwa pimu umremu wa Nyonye ti da hata la duon kandang me pimu jyo Na ha doholo Na ha da hata la maj danki ye Kwa yuwa na majil Wano kwa yu keme ne me loko dang da hata le me Kili wa nyonye moro me pimu

Inino banyar kolin kolin nuter guli inino ana woro nuater ranga banya. Ikarmo tunu unuru bulokiyo inu yu kolinu. Ana makel tengon kolin. Hey musala uwe natoka wapi? Kolin ugamuni no mane no bede gulis. Ayo kero kumabe pia mwenye kela mwere shuli. Echa kututu mjosha. We uwe unu mwana bumba. Uwe na.